lisakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe